0: plan officer akoye osha omu data nini new data ya yamo omu enu na ye di mami enini timi ko taifan ya ko hun ohin manu en na tena sin to mu di mi ko runs so far me hun se ma ko hun shells bi wo ba ye count ye na 50 e bet mi a taking pa 50 asan chere mi asasi bi wo in chain say ah no so no according to ohin manu e bet mi a fan ba be say 30 mom but currently mi gita 242 yes 240 na mi gita wa timi ko share comparing looking at a 50 and at 30, you know, about 80. And then we have to make the answer. And then maybe say planning officer say okay. Say see at 80, you have free way more. Say say in Ebeka. And on one my way, we say. Microphone on more shops. Any on more actual, more structures. Kiosk, you know. On one in
1: Eti Ebeneza enti mwa wade eba ya no kwa mbiya suo 24 a market na bandia bade die wamo beye na huwama nebo enye jadifone suo wamo die wamo ntia siye na mami fanko ye atoye mante mu nukwa niye atoye atifi mante mu awi na batu wa mpesu ya su na yejina uni mse ukosa batu wa mpesu ya nesua abatu wa hudu wa kuhoni nyinano ya na enchi mune wa esanse hono endi se manyukono ejane nasu yepa intebano emrasimeja akonya nua wamo tumiti TMPP mua na ayo matase atasye na ushe 2024 nesa kayena eba ya nua nengko ye enko ye kura na wamo chese abatu wa na ekwa suono NDC chuo tumichu MPP mwano, eyo hanemi ensa, 103. Na eno mocha so munti bida, ebisu sida, ese betumi abana sa. Na wamo ehunu se, penyia wamo edine kwa edide wasefata. Na dia na emomo ese sintono, eyese NDC, eyama nyokono, enia baimua, ebebua ama nyuma na nanka umafono epe, nedio edia yingina suo, nuwa tuwa bano, wamo ensaka. Na sese die, wamo sabo, oma bayamba, inte jumanu wamo eya, wamo ebe yepa. Eno ene sedia enche muno eti. Eti wuko empotemu wadu mwapenyo anu na eye jomtseni ema NDC eye nana kwa ku ebidan kwa dudo na FNO KED KED enti Tim KED na wano enu watche se wambayo mufamu diyebio mube tumi ache se NDC amanyo kono wamu nimse kudimu diyo mube nya na 103 die wambe chumupa na ejina ejumadini ya se ejumadini ya yekain wamashasye eye no din na yebetu waso na yako ye nima yenhwe yenu ani ayedie ene sɛde a ɛho ɛnhyehyɛ ye etie no ekowie sɛn wo sɛ nei wo nam adwam kwekan kra jaso nsɛm yabɔ ho amane ye ene adwadifo akasa yako dwom ne ɛbɔ hyɛ international market yekɔ hɔ ne adwadifo kodi nkɔmɔ ɛmiamia hodoɔ wo kɔ kyɛ sɛ adwadodoɔ no ano enuani ayedie no ɛkame ayɛ sɛ ɛnima befrafra ajedifo na woto nuane ne maye no edinyoma fefa se de beye omobenye sikabum intani ye sawso makosam po na akoto a makwo na akoto no nyina nya makosam o botum de guadwe nim se bem na fiada ne banku amakosam no o ye de nima wo no se den se ye den obi anim enye no nko a o makampa me atiase ne sawohwe eye enkate kro ye ayayam ya de yeyam na ye de enkwan no enu sei betumi de akọ tebo ebisu o mri kokonta fra wani ni hontu hunu no wotu de wakọ ya cheche ne bem no wakọ to na de akofie kodi juma na ne krampo no enyuma bebre no aye die ne nyina no akoda ne ensem bebre na eno ena ye bisa se eye na ekowie hefa ebi wo hoso a wo de wa obehunu se yenka yanua ni bi ti se wache ya yedie eno be kwa kwohunu ni wache no na ebi mo de nima fofrafrafra ebi krompo fufu yi wo se wo hwe fufu asemaka ya fufu krompo ye pink nyina wo honom enti afrafra afrafrafrafra ya si yedie dandan nuani nani na ka yanim se aduani bi wo ma beta so wo de wu de wache pa na wu die enso asesa wache se wo sinka fese no enai kra bi mo de ye ya wona haban a wo de ya ema no kala kama enso ye se bi mu de sushi enwrewre bi eno mu de ya enye wacha haban na ye de ye no e ha dwene na kronko hima eno wo de atudwa sesa de na ekoso no enye afrafa no enye ese ye nuane titi nuane na ka yanim no enai na mafo so mu se no wo de nyoma efrafra sane ma ye de frafra ne nyina so no enye ma ni power pomuden enso na ni bo so na no na wo de ye dwuma ye ntie ensema nana akuya abwaji wa kente wano eye kronko hima ewa sante mampon wadi
2: ya
1: tuja
2: aha ya edu ya ni akasa nkasa ya edu ya nidu ya shre ya shre ebu wa hokura ya bedi sedi ya ye bo dini se ye di apisi nenso nenu ano ubehwe ni ede eniyama bebre ababe keka keka etwa ye biyani anka titi ya unye nya ubo die wadja bo die umfasa kani bekika uwa bumu wadu unsabu ni pong ya uwase nta ya di ensa ni ebu wadi umeku wadi jene atu wadi enchini atu wadi mamane kakra atu

baby so etran ya che saba no em se ni fie ni ese ma no oh yeah o si osun da ye hu se owo the day

0: de ba ye nyina ne se abrantie ye frano eye Ivan Beidu waye law student a che se ankogu sukura waje ntitie kakra kra na otwedi apon adawru menti bibia koyi akwa ba ye mranim ni wanya finhia no aduonu miensa 20 eye 3 years ne beto adwa se August busumi ni na leto so aduonu enson ene obi dim de kwati ba yira homa mu a che se abrantie wafa okada a watetuo watetuo de kwa kakra kra na che se ebeto odwa se bomboni bi dimrika edi na chi na di odi na chi so odi ka edi na chi so odi moto na di a chire de apostifuo nchiraye na woye kwa wo kwa kakra kra de ade no no otim no kopim moto ne troma me no kase abranti ebeidu ye kratias fo asia wonka hu biom na busuafo kra ba bontene ede krata ebeto wo se won betim ya boa pa me ye hu nipa bonfo odi se adwuma no ene sika twetwro puo ya de mbaw me no kase apostifu achi wo mo yonku posini no asese no ehwehwemu guso ekoso emfonyine ne damu ahu ene ye omafo omra Facebook ni YouTube wey Facebook YouTube na ebra be ho edu so ade African adawroma wade emfonyine ni nyina gugu ho a ene ye wo ba wakasa ba be ho edu so ade na me no kasa yi apostifo chere mu se ehwehwemu ekoso din din din eto bia enkena koma ento no yam ehwehwemu no esi wi a ye beba na ya ba be bom ediamo ye enuru ha o abaon ye ani emedie nuko suru motion emedie nuko suru motion
1: asam na re ho pa
0: abra abra ho oh aba aba ani fa we no high tension no hwe abrante ye no ye
1: are ho are ho na me no e wase enkoba se bia nipa no allegedly sabe to dwase oye posi ni
0: oye posi ni
1: ene ode bo abrantie ni tie be kata so amemu aso esanse ego mayi mu wo kofa man probi a chi ho no posi ni ba no a taxi driver na wo fa no so fa ni ye ranso e di posi ni be ye ranso a fe di fm sika mamia wase anya sa na me no kan ye se papa besre wa kaso na posi ni ba ni srem ni aba.